Det var Mixed Emotions, det är You Want Love, Maria Maria, och melodin här drog du väl känsel på. Säger jag lite tips där, Rune Rudberg, ut mot havet. Tog han då. Men, vi ska hem igen, vi ska till, ja, vi ska till Sauta, Bjørn Eidsvåg. Og i sammen med Vestlandsfanden står det her. Og ja, hvorfor ikke lytte på melodien om nettopp Sauda?

Wahlströms blå, blå ögon tont ut här. Är du glad i dansmusik? Och så kan jag minna dig om fredagsdansen på Radio Koskar, bidige fredag ifrån 22.00 fram till midnatt. Då är det Jan Einar i studio som plockar fram massa härlig flott musik i kategori danseband som är serverad i två fulla timmar det. Då ska man få med oss I Love You Because och idag så har vi plockat fram med melodin. Nej, med artisten Don Gibson.

I love you because Don Gibson tog ut där denne timen. Vi ska få lite mer lokalt med inom Stavanger kamraterna här lite tidigare i sändningen. Och vi ska få med oss en kar som är en del av Stavanger kamraterna. Tommy Fredvang, han har fått med sig Hilde Selvik i Våg, en härlig härlig duett som vi har plockat ut idag. Och här ska du få duetten som de tog ut här tidigare i år, och då är det Balansen.

Det fick med Candice dör till fantasin det. Då ska jag gärna säga tusen, tusen hjärtligt tack för att följa den torsdag. Med Greg Hås igen imorgon och fredag mellan 9 och 10. Och inte glöm, inte med så är det Sonja fram till 11, så är det Jostein ifrån 11 till 12. Ingvar Kjell, 13 till 14. Good old days, 15 till 16. Sonja ifrån 17 till 18. Tarje med country ifrån 18 till 19. Jostein ifrån 19 till 20. Så är det då Ingvar Kjell med tysk ifrån 20 till 21. Och så är det Sonja ifrån 21 till 22 denne torsdag. Och så har vi som sagt med dig igen imorgon fredag mellan 9 och 10. Jag har avslutat med lite lokalt Morten Abel bland annat i sammen med en låt som han kom ut med från en del år tillbaka. Då är det Preble som ligger klar och då säger vi hodet över vannet. Ha det bra!

Ja, det var brasiliansk musik. Så ska vi till Sverige. Då har jag plockat ut ett svensk bluesband som var aktiv från 1982 till 1994. Och de har gett ut 3 album och 4 singlar. Det är nämligen Low Budgets Bluesband. Och här kommer de med Malin, Walking the Dog.

0: skål, Ingar!
1: Ja, Ingar, men jag skulle like lov å drekke hjemme
0: deg. Er du ærlig?
1: Ja, Ingar, har du noen for vårt poeng?
0: Er at den svet her, Ingar?
1: Har du slitt av musikken?
0: Ja, den var slutt.
1: Ja, musikken ligger her, det er vi driver her om.
0: Det er klart, ja.